sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiša nasprot sonca.

0: Black and White in prisluhni školki, legendarni slovenski komad, genov za poletje, 14.41 je ura in v totem studiju z mano, moram reči, sem zelo poščaščen, da sta si vzela čas, zdaj po kosilu, kar je vedno težko, Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv, lepo zdrav!
1: Lepo zdrav svima, koji nas slušajo.
0: Zdravo, ajde, ste se fejst najedli, fantje?
1: No, taman nismo, ne pretjerujemo mi nikad, ono.
0: A, lepo, ja.
1: Ono, da imamo energije, ali tako, da možemo iskakati.
0: Ja, ja, da, ker te ubije, ne?
2: Ja sam prišao z Vasive mesto, sam se naročio Cezar salatu, veš, ono, seksi.
0: Wow.
1: Wow. Po ovoj vrčini stvari, ja, ne možeš paše, puno ne. Ni jest, ono.
0: Pa ne, ja, mesa, pa ne.
2: Mlečne kumarce, zdravo.
0: To, ja, evo, mlečne kumarce, pa ajde.
2: Znaš, Da,
0: umare, umlijete. Ja, one bele, ja. Ono je dobro, ja, smetano.
1: Može.
0: Ok, danes torej na festivalu Lent, jaz se že veselim, pa še to zdaj kar lep čas do takrat, na trgu Leona Štuklja, razprodano je, kar je bilo v bistvu logično, da bo.
1: Da, super, što je super, naravno, ona, jedva čekamo večerašnji koncert.
0: Tako.
1: Smo zadnji put svirali na Lentu.
2: Da, pred tremi leti.
0: Tu nekje, ja.
1: Tako, da. Dovoljno prošlo vremena da opet napravimo,
0: ja, ja,
1: veliku fešu.
2: Samo da ne uscalo, da to zdrži.
0: Ne, nebo, ne, ej, vroče bo ko pes. Evo.
1: Da.
0: Samo pisa. Sonce. Ne?
1: Da, evo. To je 100%, ali raje već znaju da će biti vruće, tako da vjerujem, ja, da će svi se dovoljno hidrirati i doći spremno, ja, na koncert.
0: Svaki primjer.
2: Ja, okay. Mi nemamo hydration break.
1: Nemamo.
0: Ja, bolje.
1: Možda ćemo večeras napraviti nekaj.
0: Imaćemo. Mogu bi biti, ja.
2: Evo, danas napraviti.
1: Nova pravila, da.
0: Stavno, ja. Pa pride en za reklamu.
1: Pa nešto ćemo iz majmunsa. Pa nek se ljudi malo hidriraju, ne samo mi.
0: Ja, bravo. Ok, kak je v Mariboru publika? Zdaj vemo, če slučajno kdo ne ve, vi igrate praktično po celem svetu že. Je kakva razlika? Kaj je v Mariboru, kaj drugače?
1: Puno smo mi tu v Mariboru svirali, mislim, začetci benda. No, ono, Dubioze su bili po Sloveniji. Tu smo prvo svirali te klubove male, gdje smo probijali se i pokazivali šta je u stvari Dubioza.
2: Što,
1: od pekarne, pa... Da.
2: Do Lampiončka.
1: Tako, tudi, tako da i koliko se ja sjećam, uvijek je ono ludo. Na, ja, koncertima, je, ovde i prošli put na Lentu znam da je bio baš raspašoj, da je bilo ono skakanje, pjevanje od početka do kraja koncerta, što ćemo mi naravno i večeras forsirati svim mogućim snagama, tako da očekujemo super, super raju i super zabavu večeras.
0: Ja, ali je se že kdaj zgodilo, recimo, da je bila publika malo neka... hladna.
2: Pa je bilo, se je že zgodilo.
0: Da je bila publika taka austrijska,
2: tu,
0: recimo.
2: Tu, tu je kolega zran mene, Almir Hasanbegović, majster za, ja, za dvigovanje temperature. Če, ja, hočeš zboleti, če hočeš da ne pišeš kontrolne, popričeš Almira dvigneti temperaturu. No,
1: da, mislim, ono, čak i ljudi koji prvi put slušaju band, na nama je zadatak i u stvari je to izazov. Ja. Da naravno uživaju.
0: Premakneš nekoga.
1: Tako, ja, da im se približimo što je više moguće, pa malo naučimo i jezika domaćeg, ja, zavisi gdje sviramo, na. Tako da uvijek imamo način kako da ih malo omekšamo i da ih nekako na svoj
0: način. Na sebe, ne?
2: A MC si, jesi MC si.
1: Da,
2: znaš kako je na slovenskom? MZ.
1: MC.
2: Mojster zabave.
0: Mojster zabave.
1: Sem ja.
0: Ok, ja, zdaj, ko si že omenil, da se jezika malo naučite, zdaj dobro ste znani vsem, vsaj med bendi, po svojih napovednikih. Izjemnih za koncert. Kdo je idejni vodja teh zadev? Kdo to skupaj...
2: Ove najave,
0: sprčka, vsi skupaj, vsak malo.
2: Mislim da tu malo je geografsko povojeno, ja, malo segmenta, malo kazansko, malo je, ti već dugo nisi.
1: Kako, kome, šta,

0: na um padne, znaš, treba razmišljati o tome i nekako napraviti nešto da je ljudima interesantno dok to slušaju.
1: Ja?
0: Da nisi ono napravio kao samo video najavu zato što kao to trebaš.
1: Ja, vidimo se sutra.
0: Nego da baš da je ljudima to i smiješno i interesantno i da kliknu taj video i da kažu, hej, vidi ovaj video što su napravili. Evo, to je u stvari cilj da se još više priča o koncertu proširi. To je.
2: Pak za Maribor da povijem, nije jednostavno. Ne?
0: Da.
2: Ako smo za zadnji let na Lent predelali čudežno polja, takrat me je en fotograf, znam sem, ne vem, će ga Marko Pigac,
1: Marko,
2: će me reče, stari, oni vas hoćaju tožiti, čudežnike.
1: Resno?
2: Neke, v tem for, zase spomenu.
1: A, kur, mi vas dobro, nemamo tožiti.
2: Gremo, alo, stari,
1: mi smo resno ližni iz srca.
0: Nemojte nas i vi tužiti.
2: Ne smeri, neki zovemo za predavu, pa malo išćeš ljudi, malo lokalno.
1: Ja se vidio, ja.
2: Sada sam ta princip za Sloveniju.
1: Super.
0: A ja mislim da to nema, nema osnove za tužbu. Ma, zato što, znaš, to su pjesme koje mi na svoj način nismo mi uzeli, tako, pa njihovu prepirali.
2: Znam da si, ali, da znam da si studirao pravo, ali
1: ja, ne more, no ben. Ok, zdaj, dosti se vozite okoli, dosti potujete, kak je to? Kombi, bus, vlak, avion, kak to gre
2: po navadi?
1: Kombi, avion.
2: Lokalni, lokalni prevoznik iz letališta do festivala.
1: Ok.
0: Najviše kombi. Kombi. Realno, kombiju smo i to nam je i najdraži, jer smo ono, skupa putujemo, ono, i lagano sebi odredimo tempo da stignemo na vrijeme, obično smo dan prije.
1: Negdje
0: gestiramo, tako da se malo adaptiramo. Spočiješ, da. Onaj, tako da bude dosta aviona. Avion znaju biti stresni, znaš, sam jedan, a ono, let nek kasniji. Može ti sve zeznuti, koncert, sve. Ali eto, prinuđeni smo obzirom koliko sviramo svuda unaokolo, da naravno pičimo i avionom. Mm-hmm. Jednom smo i vozom, nešto u Francuskoj bilo, kako se sjeća.
2: Vozili
0: smo. Voz je jako, ono,
2: Turbas, Turbas, pa će smo na drugi strani luža, pol. Turbas drugačije.
1: Tam, ja, tam je treba. Ja. Kak si pa čas krajšate, recimo, v kombiju? Če to ura in ura se voziš,
2: jo, to ti
1: spiš, križanke, ješ, piješ, sve bi...
0: Pa sve ti u nekad doma dosadi.
2: Preskrolaš internet.
1: Ja, pa še to, pa
0: to
1: psi
0: ima,
1: baterije.
0: Šta god da je knjiga tu ili neki film da pogledaš, opet se nekad otigni, ali tu je raja, pa se uvijek nešto zezam, uvijek nekako... To vrijeme koje nam je ono kritično nekako. Ma,
2: ja sam ponavadi ram, jednih 5 ur da zaspim, pa po 5 urah sve da ne zaspim, pa grem vozit. Ne, to je tako.
1: Ah, jo, pa te ne požere to da vozim.
2: Ne, ne, se že zbudim.
0: Svi smo šoferi.
1: Svi malo vozimo. Svak malo.
0: Nema, nema nekog velikog umora što se tiče.
1: Ja, ja.
2: Gledajte, okay. 3 ure voze se sa sada.
1: Ja, ja. Ok, super. Jaz predlagam, da en komad spustimo trenutno, verjetno, najbolj popularnega zaradi fuzbala. Ne?
2: Kjero verziju ima?
1: Če se strinjate. Tu imam eno noter, minuta 53.
2: To je ta nova verzija Take Me to America.
1: Tako. Tako.
2: Pač prirejena USA.
1: No, evo, tako da si dajmo to privoščiti, pa se vrnemo nazaj. Torej, v totem studiju Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv. Evo, čez slabi 2 minuti smo nazaj.

0: Dubioza kolektiv, I am from Bosnia, take me to America. Evo, tako je zdaj ta nova verzija, Jernej in Almir v tem studiu. Lep pozdrav še enkrat.
1: Je, pozdrav, take me to Istanbul.
0: Tako, evo. Se rima. Evo, mi že imamo tu malo, ne, smo že malo not, že bliže koncertu. Mimo grede, spremljate, kaj je fuzbal? Imate favorita kakega?
1: Ja, veš, da spremljamo, ne. Je še čas, je poklicno povezan z njim, ja. Amir pa zdaj itak z čustvi. Ne,
0: to ja, se ve, da.
1: Jaz pa moram z njimi držati, da smo to strica navijati.
0: Ja, se prav, ja, men da ne.
2: Da me pitaš, za koga navijam.
1: Svetsko ti je pitan.
2: Ovo je stvarno ludilo, dokle je reprezentacija uspjela doći. Ono, već su napravili, već su po nama i osvojili prvenstvo. Tako da svaka čast i sve čestitke selektoru i svim igračima reprezentacije. Onaj, i mi smo imali tu sreću da navijači BH Fanatikos na utakmicu u Velsu su iznijeli taj veliki baner na kojem je pisalo I am from Bosnia, take me to America. Ja. Odatle se sve zakupilo.
1: Malo sam porušili plan.
0: Dobro. Okay, kam pa Dubioza kolektiv po festivalu Lent? Kako poletje je recimo pred vami? Bo kaj pauze? Ni časa za pauzo?
2: Nije toliko stresno, kako bih rekao, u smislu da imamo puno koncerata ovo ljeto, za razliku vjerojatno sljedeće godine kad će biti znatno više. Mm-hmm. Onako smo poprilično na izi, već sutra smo u Vinkuranu u Puli, pa smo poslije toga u Mostaru i u Španiji, Bosna pa Španija,
0: vroće, Italija.
2: Njemačka, imamo ove godine smo sviramo i Wacken Festival, što je jedan
0: interesantan fakt.
1: Hvala. Da, imali 4-6 koncertu na mjesec.
0: Ja.
2: Tako da je to do kraja ljeta neki, ono što kaže Jerry, oko 4-5 koncerata mjesečno. To nam je skroz cool. Do kraja godine imamo još neke njemačke turneje, a sljedeća super godina će vjerovatno biti znatno jača.
1: Okay. Pomalad je pred nas.
2: Okay. Mlađi smo, sljedeće godine smo još mlađi.
0: To sam glih htio vprašati, glede na to, da jer ne, jaz vem za tebe, da si pred kratkim praznoval 30. rojstni dan.
1: 40.
0: 40, dobro. Kako se s tem spopadate? Ne, zdaj non-stop igrat, pa non-stop potovat, pa...
1: Prvi spojano, dobro je ne preveč razmišljati o tem, iz dneva v dan, piči nik.
0: Pa živeti, ne, normalno.
2: Baš tako, ono, mi smo nekako mladi duhom od uvijek i muzika te nekako...
0: Pa to bolj važno, verjetno.
2: Tako, tjera se da ostaneš u tom nekom fazonu, ja isto ko da ne starim majkim, ali nekad osjetim na sebi da je nekako stari.
1: Jedno je glava.
2: Nemam puno sjedih za sad, još uvijek nije krenulo dušestoko, ali eto.
1: Treba je živjeti ko da živiš zadnji dan, pa učit se ko da uživu večno, pa pol to nekog skura.
0: Evo, pa gre skozi, ne? Ker vem, da pa obiskovalci vaših koncertov tu pa tak ni glih, ne? Tu pa že na koncertu te vse boli, drugi dan ne moreš hoditi.
1: Ja, ne vem.
0: Od skakanja, od plesanja.
1: Gle, mislim, naš koncert je itak, na povedi koncerta itak gre, intro, to se itak, mi imamo ta fitness glazbeni program.
0: Tako, ja.
1: 7 nelicenciranih osebnih trenerjev. To je to, ne, zato, glej, stane kog stane, ne, on pok. Je pa kvalitetno, ne. Viš, ko te vse boli drugi.
0: Ja, vidiš, ja, te veš, da je bilo fajn.
1: Idi fitness, nič ne obole.
0: Ja, tako, ja. Ali pa pridi na koncert, pa tu malo bo telo vadi.
2: To je definitivno, ako si full ovi zadnjih dana fitness, dođi na koncert i nadoknad ćeš sve sigurno.
0: Tako, evo, za polet je lepo, da tako, imamo six pack, pa... Smo ven brezali, ne, kot se reče.
1: Samo gajevo, par nekaj.
0: Tako. Almir, eno tako bolj osebno vprašanje, nekaj še me zanima, pa bom kar v eter te vprašal. Ali, da jer ne, lahko ti počakaš, pa pol ti tudi odgovori. Ali lahko sirovemu bureku rečemo burek?
2: Nikad.
0: Ne, ne.
2: Nikad.
0: Pa kdo to?
2: Nema šansi. Možda onaj, u Bosni nikad. Dakle, kod nas je burek isključivo mesni. Ovo ostalo sve pitice male, samo je burek pitac.
1: Najsretno jem, ne jem sirovega bureka, jer hoćem da je pečen.
0: Tako.
1: Jer sirov po meni surov.
0: Ja,
1: sirnica, za njemce, tako da ja.
0: Evo, tako da smo razrešli, tako da lepo znači, prosim.
1: A burek je la tu sirom, pa koliko je sir,
0: ja.
2: Da, burek je sa mesom, čevap je sa lukom i to je to.
0: Evo, gotovo.
2: Dalje nema.
0: Evo, rišeno.
1: I posle Bosne naročajte burek s sirom, čiže ne sirnice, kar porečete sirov burek, ste naročili nekaj, jer česar nije.
2: Ne, malo će ne. Vas čudno pogledati, nemojte biti sigurni šta ćete dobiti.
0: Ja, pa slabo vam bo mogoče. Ok, ja še vam tu za vaju darilo za celi band, v bistvu sedm sem vas prej naštel.
1: Wow, dobre.
2: Wow.
0: Pa dosti ste na cesti, tukaj imam za vas premium zobne ščetke VBO, to so mariborske zobne ščetke.
2: Okej.
0: Okay. Evo, vsak si lahko
2: doktor
0: lepo...
2: Doktor nam smrdi iz usta, odnes... pa se nam
0: poklonimo. Ne, morate ne, zdrževati lepo, ne, pa po poti, ki v kaki torbi, hvala, tako da lahko hvala. Razdelita med
2: hvala,
0: band.
2: Hvala, puno.
0: Sicer hvala lepa še enkrat, Almir in Jernej iz Dubioza kolektiva. Danes torej o 9:30 na trgu Leona Štuklja, razprodano je, čulo se pa bo.
1: Ma ja,
0: ne,
1: daj,
0: čulo se začemo.
1: Pa po cijelu krok, pa saj
0: tako.
1: Evo. Mi špilamo za sve ki slišio.
0: No.
2: Ovi što nisu, nažalost, što nemaju karte, nek budu tamo iza, mi ćemo i njima pjevat.
0: Tako, evo, tako da za vse koncert. Evo, hvala lijepa še enkrat. Zdaj pa na tonsku,
2: hvala.
0: Smo
2: hvala,
0: rekli.
2: Tako je, moramo na tonsku. Ajde. Hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima vašeg super totiranja.
0: Evo, hvala lijepa, ajde.